and rock and roll. And I've had alle fire kolde. Jeg er den kolde, lakker kost kvæle. Det sit sådan farvel, og med det kumpf i slag. Flabe fælder svær, gør sådan en sulduft og bange. Smagte ikke grønne, for så rækkende med blækker. Hvis kumpf får en brækker. Og skøj i det FN slaberne med sjæl. Sige slå, skrænger, sab, smut, gidanker. I hvert morgen med mig, rock and roll.